Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det drejer sig om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbytte 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøte I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag det fare for regn stort sett gjennom hele dagen. Det kan komme perioder med opphold, men da blir det skya. Vi får 15 grader på det varmeste.
4: Du hører 1FM. 1FM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahl.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

sweet and fresh. Then the sudden smell of burnt

bitter crop. It's a bitter crop. It's a bitter crop.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det drejer sig om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tog ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbytte 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøte i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det fare for regn stort sett gjennom hele dagen. Det kan komme perioder med opphold, men da blir det skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: Oh dear brother, won't you lay it down to me? See, I know you got problems with her. That's clear to see. And if you could just bite back a little, might set you free.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM, yes.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I dag har vi den 6. august. Det en kake som skal deles ut hvis det noen som påmeldt wake up call. Vi tar en telefon sånn cirka 7.20 og hvis du nå kom på at, å herregud, broderen har bursdag I dag, ja, da det bare å skynde seg inn på 1fm.no og melde på til wake up call. Skynd, skynd, skynd deg.
1: Ræva I gir for å si det sånn.
0: Kjente folk som har bursdag I dag, eller?
1: Yes, om det Tidligere MFK-spiller, nettopp signert med KBK,
0: Sander Svensen.
1: Han fyller 29. Einar Lurås Oftebro, som kombinert løper for Norge, han fyller 28.
0: Tok vel noen medaljer under OL der?
1: Det høres ut som du vet bedre enn meg. I tar det for god fisk. Vera Farmiga, som skuespiller, hun har spilt I blant annet The Conjuring, The Departed og Bates Motel. Hun fyller 53. Jerry Halliwell, som...
0: Ginger Spice!
1: Yes, sir! Hun fyller 54! Hæ? Ikke det vilt 54?
0: Hun holder seg godt, ass.
1: Det helt sinnssykt.
0: Wow.
1: Ja, og til slutt, Erik Soler, som spilleragent. Norsk. Fotballspiller og spilleragent. Ja. Hvorfor vet du alt det her? Kan du slutte?
0: Idrettsnerd.
1: Åh, han fyller 66 I hvert fall.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Endre klar for å oppdatere deg som hører på og oss I studio på det som skjer rundt omkring I verden. Klokka nærmer seg 7 og nyheter. Riktig god morgen, Endre.
1: Ja da, og god morgen også fra meg. Jeg sitter og hoster og harker, men årsaken til det at jeg spiste noen pistasjenøtter her som satte seg feil I spiserøret, så moralen må være ikke spise pistasjenøtter før frokost. I nyhetene så snakker vi om denne varslede mulige SAS-streiken på lørdag. Partene møtes hos riksmekleren I dag. Birds flying high, you know how I feel.

0: er NFN-nyhetene.
1: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbytte 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka fortsatt tidlig på morgenen, men den har passert 7, det frokostshowet på 1 av 5. I dag den 6. august, og vi skal se tilbake på historia for å se hva som har skjedd 6. august opp gjennom tiden. Vi starter I 1932, da den første filmfestivalen I Venezia var I gang.
1: Jeg skulle ønske, men det ikke like lett å sabotere for det på en sånn historietime.
0: Og kanskje jeg skal ta et lite spørsmål til deg her nå da. Chablis ble den første til å gjennomføre en jordomseiling I motvind, og det skjedde på denne dagen I 1971. Husk at det motvind her. Hvor mange dager tror du han brukte?
1: 628.
0: Nei, jeg brukte litt mindre enn det. Jeg brukte 292 dager.
1: Ok, greit. Han kan bare flekse. Det greit.
0: Ja, men du får rope ut hvis det noe du plutselig kan komme med fun facts på her. The Beastie Boys saksøkte byen Jacksonville på denne dagen her I 1987. De mente at myndighetene I Florida...
1: Parental advisement, advisory... ja, advised.
0: Det stemmer det.
1: Ja. De trykte på billettene at de måtte ha sånne der voksne til stede.
0: You gotta fight for your right to party.
1: Ja.
0: En kondom som kunne sprayes på penis ble demonstrert I Østerrike på denne dagen her I 1996.
1: Å herregud, det kjempefunny. Se, for det bare flekker fram en spray I det dere skal til å ligge liksom, og så bare...
0: Jo, men altså, man slipper I hvert fall unna veldig kleine timer på skolen, hvor du må øve på en banan.
1: Og vi snudde pultene, vi, og så drev og tredde kondomen nedover beina på pultene. Det ble veldig mange vitser om pultene.

0: 6. august og frokostshowet på 1 og 5 med Hanne og Miriam her. Du har kontroll på merkedagene for dagen?
1: Yes, om vi har You know life is better down where it's wetter for den internasjonale dykkerdagen I dag. Og det handler naturligvis om å oppdage alt det magiske vi ikke kan se på overflatene. Så på med snorkel og svømmeføtter og hopp I havet.
0: Gå planken og hopp I havet.
1: Splittebindebramseil.
0: En god kaptein Sabeltan-referanse.
1: Vift med tærnedagen I dag.
0: Åh, vifte med tærne. Tenk om det hadde vært temperaturer til det da.
1: Ja, det kan jo hende. Det kan hende at det blir. Det ikke for sent.
0: Neida.
1: Så det av med sko og sokker. Slipp dogsa fri. Det den klare oppfordringen her. Jeg tenker... Kanskje I kveld så kan vi bare vifte med tærne I solnedgangen. Tenk så romantisk.
0: Det hadde vært koselig.
1: Ja.
0: Sitte på brygga på sjøfronten her.
1: Ja, og vifte med tæra.
0: Mens du ser sola gå ned I havet.
1: Ja,
0: ah,
1: romantikk, romantikk, romantikk. Det også ballonger til himmelsdagen som handler om at man skal fylle ballonger med helium og la dem fly opp til himmels.
0: Ja, det lite miljøvennlig.
1: Ja, jeg skal ut og si det, for jeg føler at det her må jo være litt utdatert, for at det må jo være noe miljøproblematikk inni her.
0: Det jo mye mer miljøvennlig å sette på den der filmen, app.
1: Og jeg hadde bare tenkt å si at jeg ikke kvalifisert til å ta stilling til sånne ting.
0: Nei.
1: Just a girl.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
3: 1 FM.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det begynner å bli på tide å plukke opp telefonen, ringe noen som har bursdag og dele ut en smakfull, deilig kake, tror du ikke det?
1: Jeg har absolutt troa på det, og jeg tror at i dag blir det delt ut kake.
0: Vi satser på det. Hvis du kjenner noen som har bursdag 6. august og utover, så det bare å melde på til wakeupcall på 15.no, for vi nødt til å vite hvem som har bursdag når vi for å få delt ut kake. Men hvem det som får kaka i dag?
1: I dag så det Marte Giske Ødegård som får bursdagskake, men altså, det kommer jo an på om hun svarer ikke. Hun fyller i hvert fall 35 år, så jeg tenker at vi prøver.
2: Hallo.
0: Hallo, riktig god morgen og gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: Det en wake-up call fra 1FM dette her.
2: Åh, hva koselig.
0: Ja, det noen kollegaer av deg som sørger for at du får bursdagskake fordi du et arbeidsjern, skriver de.
2: Åh, det bare kjekt å høre.
0: Hvor det du driver og styrer og jobber av?
2: Nei, på Vestnes. Hjelper noen i heimen.
0: Aha, ja, da det noen tøffe tak innimellom da.
2: Ja, det noe det, men det en kjekk jobb.
0: Men ferien over, og man tilbake på arbeid etter ferien, eller?
2: Ja, jeg på jobb nå.
0: Ja.
2: ja, nei, det sånn det. Hverdagen kom tilbake.
0: Det har den, absolutt. Du, har du noen feiringsplaner for bursdagen, eller?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, blir litt kake nå da, så går det an å invitere noen over på det, i hvert fall.
2: Ja, det
0: kommer an. Du får en kjempe... Jo, det bare hyggelig, vet du, og så det kollegaene du må takke.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja. For du har en kjempefin dag og feiring.
2: Ja, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Hanna Miriam som sitter her I frokostshowet og prøver å gi deg en nydelig start på denne torsdagsmorgen. Det den 6. august I dag. Hvem det som har navnedag?
1: Det Gunnlaug og Gunnleiv. Eller det Gunnleif?
0: Funker vel med begge deler på en måte. Jeg tror det kommer litt an på hvor du I forhold til hvordan du uttaler det. For det vel de med, som heter Gunnleif som også skriver med V.
1: Ja, når det blir en V så I stedet for en F.
0: Ja, og så det noen dansk. Som skriver med F. Ja,
1: veldig dansk.
0: Ja, vi tar med oss dagens sitat, vi.
1: Ja, det gjør det.
0: Det ukjent opphav, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være.
1: Det garantert en fattig fyr som har skrevet det der nå.
0: Jeg kunne sikkert ha skrevet det.
1: Bro, du fattig, ass!
0: Det sånn man sier for å motivere seg selv I en ensom, trist, grå hverdag.
1: Slapp av, Hanne! Slapp av, det går bra! Det snart helg! Sitting on the top of

Lokale nyheter på vei her I frokostshowet på 1FM, og det en festivalsjef for Rauma Rock som har sagt hva han mener om årets festival. Det skal du få høre om. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Molde på morgenen I dag, og så har det kommet en ny tannlege til Nesset. Og så det jo Molde og Kristiansund som trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret til helgen. Det får du høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rauma Rock er over for I år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til 3 dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen I dag. 3 personer var I bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetaten, og han alvorlig skadet. De 2 andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle 3 ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Nesset har fått ny tannlege. Camilla Nori har overtatt tannklinikken I Eidsvåg etter Bjørn Klokseth, som går av med pensjon etter 44 år som tannlege I bygda. Camilla overtar en pasientliste på rundt 1000 personer og tar imot sine første pasienter allerede denne uka. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien I sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Håper du har en fin start på denne torsdagsmorgenen din. Jeg kjenner I hvert fall på at det deilig med torsdag, og at det
1: Turdag!
0: Yes, vi skal ut på reisefot,
1: ja.
0: Som noen kanskje vil ha sagt.
1: Ja, eller bare si fra verden til verdensende, for det dit vi skal.
0: Ja, vi skal sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Du reiseleder, Miriam. Jeg spent på hvor vi, jeg holdt på å si, ender våre dager I dag, men det ikke lov å si.
1: Nei, det ikke lov å si.
0: Vi har noen destinationer vi skal innom for å sjekke noen hits på. Det fra verden til verdens ende, og det kommer snart I frokostshowet.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka begynner å nærme seg åtte denne torsdagsmorgen. Det ikke lenge før nyhetene kommer, og det Endre som tar for seg dem. Hvordan går det på nyhetsdesken nå på morgenen?
1: Ja, jeg sitter her og litt lattemild. Satt og leste på noen aviser her, og så merker jeg en lukt. Og det en sånn ganske behagelig duft, litt parfymert. Og så tenker jeg, hvem det som har vært inne i nyhetsstudio nå? For jeg har ikke hatt besøk, og jeg har ikke vært utenfor døren, jeg har ikke vært på do engang. Kun hentet kaffe, men den kaffemaskinen står inne i samme lokale som meg. Og så går det opp med at, jeg har begynt med en ny deo, ja. den lukter faktisk ganske bra. Nå skal vi snakke om nyheter, dette langt mer alvorlig. Langt mer alvorlig. Vi skal høre om Norges fotballforbund som har møte i dag. De skal drøfte Infantino og klage på FIFA blant annet. NVE ber kraftprodusentene spare på vannet, og vi har noen oppdateringer på en krimsak fra Stockholm.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: passert 8. Det Hanne og Miriam som sitter I studio denne torsdagsmorgen I frokostshowet på 1FM. Og akkurat nå så skal vi ta for oss avisforsidene. Vi har tatt en tur inn på internettet, og nå har jeg flekket opp nettsiden til Romsdals Budstikke, som rbnett.no.
1: The World Wide Web, som din generasjon bruker å kalle det.
0: Oi, oi, oi.
1: Nei.
0: Det ikke min generasjon, det skal jeg love deg. Økt turtrafikk setter spor, står det på Romsdals Budstikke nå, og det økt trafikk opp I marka da, som gjør at det økt slitage på turstiene, så nå legges det ut klopper.
1: Ja, og for dere som ikke vet hva kloppa så kloppa sånn der tre stia som de legger I marka der det gjørmete og myrete og sånne ting.
0: Alvor på morgenen I dag også har vært en bilulykke på Julesundveien, og tre personer var involvert I ulykka. En person satt fastklemt frem til nødetatene kom og fikk han fri. Alle tre som var involvert sendt til sykehus med ambulanse.
1: Fergene har blitt innstilt også, fra Mordalsvågen over til Otterøya.
0: Ja, og trafikken vel stengt på veien der hvor ulykka har vært.
1: Omkjøring.
0: Mm-hmm. Vi tar med oss en overskrift på VG. Må en kollega dø for at ting skal bli bedre, står det der. Dette kunne ha vært meg, tenkte miljøterapeut Aisha Nordgren da hun hørte om drapet på Tamina Nibras Juhar på en barnevernsinstitusjon på Kampen. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler, og det høres jo fryktelig alvorlig ut da, så vi får håpe de får kontroll på den saken.
1: Ta turen videre til Dagbladet?
0: Ja, vi tar Dagbladet til slutt. Nådeløs dom fra Norge, det bildet av Elise Klavenes, og hun høster lovord internasjonalt, men I Norge det flere som kritiske til at fotballpresidenten kobles til større oppgaver. Mener at vi må ha fotballpresidenten vår I Norge med norske oppgaver.
1: Ja, enig. Dette veldig irrelevant, men du ikke enig I at hun ligner skikkelig på Lisa Kudd I House?
0: Jeg har ikke sett House.
1: Ok, du må søke opp etterpå nå.
0: Ja, ok. Det jo sikkert fint at du her, men det går jo an å få inn noe støtte og hjelp til å gjøre oppgavene her.

0: I går var det jo en helt fantastisk dag med sol og varme. Altså, jeg satt på verandaen I lang, lang tid, og når sola forsvant, så bare fant jeg jakke og satt fortsatt ute på verandaen og bare nøyt at det var oppholdsvær.
1: Det var nydelig I går, det var så bra.
0: Og så våkner vi I dag til dette.
1: Ja, men vet du hva? Det greit. Jeg så glad for den dagen I går.
0: Ja, ok. Og det bra. Hvor lenge kan du love på den? Leve på den?
1: Nå, sikkert. Og ikke så lenge som det kommer til å regne, sannsynligvis, siden du spør på den måten der.
0: Ja, det skal regne litt hver eneste dag hele langtidsperioden som strekker seg fram til 15. August. Så da det bare å holde seg fast, men det ikke like ille på dagtid hele tiden. Sånn som I morgen for eksempel, så får vi en forholdsvis ok dag. Altså det skal bare regne litt natt til I morgen, så får vi stort sett opphold resten av dagen. Og på onsdag I neste uke så ser det også ut at vi stort sett får oppholdsvær på dagtid. Og så på det varmeste nå I langtidsperioden, det kan strekke seg mot 19 grader torsdag 13. August. Så der har du topptempen I langtidsperioden nå.
1: Ja, men vet du hva?
0: Vi lever på gårdagen så lenge vi kan.
1: Ja, og kanskje jeg bare skal innfinne meg med at regnvær det ny tilværelsen. Kanskje like regn.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel. 1 FM. Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang.

0: Ja, nu har vi jo sagt det her I frokostshowet på ene frem. Ene frem, faktisk, ja. Yes. Ene fremtiden nå, og nå har vi drittvær. Men vi sa det akkurat at vi må holde fast I finværet fra I går så lenge vi kan, for langtidsperioden ser forholdsvis slakk ut på vær.
1: Akkurat sånn som juli var,
0: egentlig. Og juli før der.
1: Ja.
0: Oh my!
1: Men ja. Heldigvis så har vi den artikkelen på rbnett.no til å minne oss på det fine været vi hadde I går.
0: Ja, altså, det var show, altså. Det satt vi og følte intenst med på under hele arbeidsdagen I går, så var det stadig innom Romsdals Budstikke sine nettsider for å se hva ligger temperaturen på nå.
1: Sjekk varmen nå. Har passert 21 grader, utropstegn. Altså, det var live oppdatering på været, og det var så funny, det var så nydelig.
0: Jeg ble trukket rett tilbake til sånn sakte TV når de hadde sånn hurtigruta minutt for minutt, eller Bergensbanen minutt for minutt, Sånn.
1: Mannen,
0: det?
1: Minutt for minutt, never forget, når vi satt og stirret på en stein, minutt for minutt.
0: Ja, som til slutt falt da, I hvert fall en bitte liten del av Veslemannen, for så falt til slutt da.
1: Ja, lillode.
0: Ja. Og det var gøy, det tider, og litt den følelsen fikk vi igjen I går.
1: Ja, og det sier jo litt da om altså, hvordan været har vært I Molden sommeren her, når det hovedoppslag halve dagen, by the way.
0: Ja, ja, ja. Og minutt for minutt oppdatering der, sånn der på overskriften også. For først var det sånn, I dag skal vi endelig få sol. Og så var det liksom sånn, oi, oi, oi, nå vi oppe I 18 grader. Og så kom den sånn der, nå sommeren her. Og så neste gang så var det sånn, nå det 21 grader. Det var helt magisk.
1: Sjekk varmen nå! Ja, Men så, altså, det burde ikke være en nyhet at vi kommer opp I 21 grader og sol. I august, den sommermåned.
0: Ja, og det skulle jo ha vært en standard for både juni og juli og august, det egentlig. Mai kanskje også. Kanskje lenge med mai der.
1: Ja. Ja.
0: Men nei da, I år så har det vært såpass at da blir det hovedoppslag.
1: Ja, med en spørreundersøkelse I artikkelen da. Du ute I sola? Nei, må jobbe I dag. Klart det, dette må nytes. Det sol nå? Det 10% som har svart. By the way,

Lokale nyheter på vei her I frokostshowet på 1FM, og det en festivalsjef for Raumarock som har sagt hva han mener om årets festival. Det skal du få høre om. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Molde på morgenen I dag, og så det kommet en ny tannlege til Nesset. Og så det jo Molde og Kristiansund som trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret til helgen. Det får du høre mer om snart.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Rødmarokk overfor I år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til 3 dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen I dag. 3 personer var I bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetaten, og han alvorlig skadet. De 2 andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle 3 ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Nesset har fått ny tannlege. Camilla Nori har overtatt tannklinikken I Eidsvåg etter Bjørn Klokseth, som går av med pensjon etter 44 år som tannlege I bygda. Camilla overtar en pasientliste på rundt 1000 personer og tar imot sine første pasienter allerede denne uka. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien I sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: har vi drivet og maset og meldt hele uka her om at vi skal foreta en trekning I dag, så det begynner vel å bli på tide å bare gjennomføre det, kanskje. Vi snakker da selvfølgelig om månedens nyfødte på 1 av 5. Og da det jo selvfølgelig sånn at hvis du får barn nå I august måned, så det bare å gå inn på 1av5.no, fylle ut skjema som ligger under baby der, og så sende inn, da du med I trekningen en svær fin premiepakke som du også finner oversikten over på 1av5.no. Men vi klare til å foreta trekningen for månedens nyfødte for juli?
1: I dag du god på å prate, altså.
0: Ja, i dag ruller jeg.
1: Men ja, det vi veldig klart til. Jeg gleder meg til å være med på det her en god stund faktisk, for at jeg bare, Måltens nyfødte, og så det så bra premie!
0: Ja, vi tar trekninga I frokostshowet ganske snart.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: 1FM, yes. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Juli forbi, og det ser ut til å bli en like grå og trist august måned. Nei da, det ikke det vi skal ta for oss nå. Vi skal gjøre noe langt mer gledelig enn som så. Vi skal ta for oss månedens nyfødte for juli. Vi skal dele ut en svær, fin premiepakke til en heldig vinner. Nå trekningen gjort, og det Kristoffer og Sandra som foreldrene til Julian Blø Strande, som kom til verden den 9. juli. Vi får ringe og høre om vi får tak I Kristoffer eller Sandra da.
1: Ja, hallo.
0: God morgen. Julian der, eller?
1: Julian, ja. Han her.
0: Ja, han til stede, ja, men det bra. Da kan han bli med på feiringen også, for han trukket ut å bli månedens nyfødte på 1 av 5.
1: Nei, det. Nei, men så koselig.
0: Ja.
1: Og sånn, han ligger og smiler.
0: Ja, men det bra. Det det en vinner skal gjøre. Ja. Hvordan har det gått etter å ha fått Julian I hus?
1: Åh, nei, det har gått overraskende fint. Vi har jo en liten ei på 3 år fra før.
0: Ja, da så, har du en god hjelper da.
1: Ja, masse god hjelp. Skal bare på hele tiden.
0: Ja, storesøster har vært ivrig på å være med på alle oppgaver og hjelpe, eller?
1: Absolutt, både store og små. Ja, med heldige og uheldige, ja, hva skal jeg si, resultat.
0: I løpet av den første måneden vil du si at det tatt færre eller flere bilder av Julian enn av storesøster?
1: Nei, jeg tror det ganske likt altså.
0: Dere har hatt I bakhodet, ja?
1: Ja, der han ganske lik.
0: Ja, ikke sant. Du, ja. Som vinner av månedens nyfødte på 1 av 5, så får dere en svær fin premiepakke. Jeg tenkte Miriam her skulle få lov å presentere hva dere faktisk vinner nå.
2: Ja, som vinner så vinner du jo gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet. Det et års barnulykkeforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. Det et års Mobo-medlemskap fra Mobo. Det også en body med personlig trykk fra Gors Spektrum. Du får også en fotografering pluss en bildefil fra fotograf Anita Grønneland. Og ikke minst 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Bustikke.
1: Ja, men tusen takk. Den ikke dum.
0: Var det Julian som ga lyd fra seg I bakgrunnen her mens Miriam snakket? Ja, det hørtes ut som han gledet seg veldig til å få den bodyen med trykk fra Gors Spektrum.
1: Ja, han gleder seg.
2: Han for ung til å begynne å glede seg over 1 års Mobo-medlemskap.
1: Ja, men man starter tidlig. Kom I gang.
0: Ja. Hvordan går det med mor oppi der da?
1: Det går bra, det var en hjemmefødsel, men det gikk fint.
0: Oi, oi, oi.
1: Det går litt fortere på nummer 2.
2: Ja. Sitter med store øyer begge 2.
0: Ja. Men det godt når det går bra.
1: Ja, det det.
0: Da håper vi at alle premiene kommer til nytte, og så får dere kose dere videre I huset og med familien.
1: Ja. Tusen takk, kos dere også. Time is so old, and love so brief.

pure gold and time.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I tro på showet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Riktig god torsdag morgen, det frokostshowet på 1FM. Det Hanne og Miriam I studio her. Klokka begynner å nærme seg ni, og da på tide å kalle inn hjelp fra nyhetsdesken og Endre Lundgren. Can you hear me?
1: Ja, da har du kommet til rett adresse I hvert fall. Jeg oppdatert på det som foregår der ute I verden, og vi skal simpelthen fokusere på arbeidsplassen. Det nye tall som kommer fra Arbeidstilsynet, som viser om varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser. Og de første 25 årene av dette århundre så omkom 38 personer på jobb.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nye tall viser at Arbeidstilsynet I perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld, melder NFF. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke I Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig I morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det torsdag morgen, du hører frokostshowet på 1 og 5 og klokka passert 9. Det var litt tidligere I dag at vi plukket opp telefonen og delte ut dagens bursdagskake, for da snakker vi selvfølgelig om vår wake-up call. Vi må vite hvem som har bursdag, så gå inn på 1og5.no og meld på.
1: Det ikke så vanskelig, og for at vi skal klare å gjøre jobben vår og ringe på morgenen, så må vi vite. Men I dag så var det Merete som var en heldig utvalgte og fikk bursdagskake på 61-årsdagen sin.
0: Og hun ble kjempeglad.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen I dag, Merete.
2: Åh, takk.
0: Det en wake-up call fra 1 av 5, dette.
2: Ja, jeg kjente igjen telefonnummeret deres.
0: Gjorde du det? Har vi ringt deg før?
2: Ja.
0: Lagret for å slippe overraskelsen?
2: Nei, men jeg husker akkurat nummeret deres.
0: Ja. Det står min kjære mor, herlige mor, stae mor, snille mor, masete mor, kjem snart etter mor. Vent litt etter mor. Skal jeg fortsette?
2: Nei, jeg skjønner pointet.
0: Ja. Jeg skjønner kanskje hvem som har meldt deg på.
2: Ja. Det kun datteren min, så kan jeg gjøre noe sånt.
0: Det står Eivind og Luna hilser samt din sønn Veronica, ditt herlige barnebarn William, og alle håper du får en fantastisk dag.
2: Åh, ja. Det må jeg nå få nå.
0: Ja, og så står det at de håper du trives I det nye huset. Har du flyttet?
2: Ja, jeg har det. Jeg flyttet fra Jursene til Molde.
0: Ja, ikke sant? Trives du I den nye tilværelsen?
2: Ja.
0: Åh, fantastisk.
2: Jeg har en fantastisk utsikt, så ja.
0: Ser du ferja som kommer og går?
2: Åh, ja.
0: Ja.
2: Turistbåter. Mm.
0: Ja. Har det vært bra sommer da?
2: Ja, hvis vi tenker på flytting og maling og oppvisning, så ja da, vi skal ikke klage, det kunne vært verre.
0: Ja, men det fint med sånne inneaktiviteter når det drittvær ute.
2: Mm.
0: Ja.
2: Det akkurat det.
0: Ja. Du, du skal få bursdagskake, du vet du, og så jeg håper du får en fin feiring.
2: Ja, tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Stay.

0: Altså, nå har jeg akkurat lært meg å akseptere at jeg en person som bare dårlig på å huske navn. Og jeg sånn der, ja, men husker du da vi møtte den, han eller hun, og så bare står navnet bare, du vet, den personen som, og så videre, og så videre.
1: Ja, du god på ansiktet?
0: Ansiktet jeg dritgod på.
1: Ok, ok. Ja, for de ganske dårlige på begge to.
0: Ja, det enda verre antagelig å akseptere.
1: Ja, nei, jeg forent meg med det, forsonet meg med det.
0: Ja, men har du lagt merke til at du glemmer navnet på et hyggelig menneske som du møtte for 5 minutter siden, raskere enn den personen du møtte i 2009 som irriterte deg noe så ekstremt for et eller annet?
1: Altså, jeg har ikke reflektert så veldig mye over det, men nå når du sier det, ja.
0: Ja, jeg har svaret på hvorfor det sånn.
1: Ja, ok, men da bare vær så god del.
0: Jeg gjør det snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi tell ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn i et nytt kapittel. 1 FM. Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonserer

0: Høres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: frokostshowet på 1FM, og vi skal lære hvorfor det sånn at vi husker fiender bedre enn venner. Og det gjort en relativt ny studie nå, som viser at hjernen vår husker fiender bedre enn vennskap og harmoni. Og det 21 studenter som aldri hadde sett Suits, som fikk se 6 episoder. Og før og etter de så disse 6 episodene, så ble hjernen deres skannet mens de så bilder av 8 hovedpersoner. De hadde jo ikke noe forhold til disse hovedpersonene før serien, men etter serien så ga jo hjernen tydelige utslag.
1: Louis litt, han husker han på ganske godt, gjorde han ikke?
0: De går ikke inn på hvilke karakterer her, men etter bare noen timer med drama, så hadde hjernen begynt å plassere figurer på et slags sosialt kart opp i hjernen. Forskerne mener at det kan handle om at konflikt krever mer av oss, at hjernen må følge med, tolke motivene og prøve å forutse hva som skal skje videre, og en fiende kan jo endre hele dynamikken I gruppe, og det gjelder tydeligvis når mennesker ikke finnes på ekte også. Deltakerne hadde aldri møtt karakteren I Suits, men hjernene behandlet likevel ansiktene som innganger til historier om lojalitet, ambisjoner og svik og konflikt.
1: Okay, men
0: det finnes også en bakside her, fordi når hjernen bruker konflikt som et fast holdepunkt, så kan gamle fiendebilder bli hengende igjen, og da holder det på en måte liv I nag, polarisering og konflikter som egentlig burde ha vært ferdige. Sånn at hvis du stiller deg selv spørsmålet, hvorfor husker jeg den personen bedre enn den personen, for eksempel, så kanskje du finner da gratis kontorplass oppe I hjernen på folk som egentlig burde ha vært kastet ut derfra.
1: Så jeg egentlig en sertifisert hater? Det det du forteller meg nå.
0: Nei, men du sier jo at du dårlig på både ansikt og navn, så
1: ja, det har du vel
0: kanskje
1: poeng.
0: Ingen fiender du da?
1: Nei, vet du hva?
0: Og jeg anser alle som fiender.
1: Ja, nei, jeg så problemfri og så folkekjær at nei, jeg var så fin deg. Jeg glad I alle sammen, uansett.
0: Jeg liker innstillingen I hvert fall.
1: Ja, bra. Men det løgn.

Lokale nyheter på vei her I frokostshowet på 1FM, og det en festivalsjef for Raumarock som har sagt hva han mener om årets festival. Det skal du få høre om. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Molde på morgenen I dag, og så det kommet en ny tannlege til Nesset. Og så det jo Molde og Kristiansund som trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret til helgen. Det får du høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rødmarokk er over for I år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til 3 dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julsundveien ved Mordalsvågen på morgenen I dag. 3 personer var I bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene, han alvorlig skadet. De 2 andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle 3 ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Nesset har fått ny tannlege. Camilla Nori har overtatt tannklinikken I Eidsvåg etter Bjørn Klokseth, som går av med pensjon etter 44 år som tannlege I bygda. Camilla overtar en pasientliste på rundt 1000 personer og tar imot sine første pasienter allerede denne uka. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien I sosiale medier, og Averøy-kameratene har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Håper du har en fin start på denne torsdagsmorgenen din. Jeg kjenner I hvert fall på at det deilig med torsdag, og at det
1: Turdag!
0: Yes, vi skal ut på reisefot, ja. Som noen kanskje vil ha sagt.
1: Ja, eller bare si fra verden til verdens ende, for det dit vi skal.
0: Ja, vi skal sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Du reiseleder, Miriam. Jeg spent på hvor vi, jeg holdt på å si, ender våre dager I dag, men det ikke lov å si.
1: Nei, det ikke lov å si.
0: Vi har noen destinationer vi skal innom for å sjekke noen hits på. Det fra verden til verdens ende, og det kommer snart I frokostshowet.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka brått på vei mot 10 nå. Det betyr nyheter. Rett etter det, lunsjbit musikk mens du jobber. Og rett etter det, klokka 2, kalle og ettermiddagsrøsje.
1: Så ting har gått I dag også.
0: Vi kom oss I mål på et eller annet vis.
1: Vi kom oss godt I mål også.
0: Så når vi tilbake I morgen tidlig, 6.30, da det...
1: Fredag!
0: Det bare å fyre opp, og så satser vi på at vi klarer oss uten alt for mye overtenning.
1: Dabonet!
0: Vi snakkes. Ha en super torsdag.
1: Ha det!
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen i dag. Tre personer var i bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene, og han alvorlig skadet. De to andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle tre ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Rauma Rock over for i år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til tre dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret i Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien i sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz. Sett

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
0: NFM Jazz setter stemningen.

way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen I dag. Tre personer var I bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene, han alvorlig skadet. De to andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle tre ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Rødmarokk over for I år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til tre dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanteravsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanteravsveien I sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
1: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

lose its touch. What would I be without you?

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen I dag. Tre personer var I bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene, han alvorlig skadet. De to andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle tre ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Rema Rock over for I år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til tre dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien I sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Du hører NFM Jazz.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelensky at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren. NFM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En 16 år gammel jente mistet livet i trafikkulykka på Julsundveien ved Mordalsvågen i dag tidlig. Tre personer var i bilen, og føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene. Alle tre var skadet i ulykka og ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Rødmarokk over for i år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til tre dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret i Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanteravsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanteravsveien i sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møte I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byre I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februari I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skya og delvis skya. Vi får 15 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Du

0: Dette NFM-nyhetene.
1: En 16 år gammel jente død etter en bilulykke i Molde på morgenen i dag. Jenta ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene, og to andre personer skadet. Alle tre ble kjørt i traumemottaket ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset, og politiet opplyser at alle de involverte hjemmehørende i Møre og Romsdal. Pårørende varslet. Statsforvalteren i Møre og Romsdal vil bruke drone til å fotografere 44 verneområder i fylket i år. Bildene skal gi bedre oversikt over naturen og brukes i arbeidet om å ta vare på områdene. Bildene kan avsløre ulovlige inngrep som avfallsdumping, nye bygninger eller kjøring i terrenget. En alarm i parkeringstunnelen i Molde sentrum førte til at bilister måtte vente utenfor på formiddagen i dag. Parkeringstunnelen ble åpnet klokka 10.35 og litt over klokka 12 bekreftet Molde kommune at det dreide seg om en falsk alarm. Økt bruk av Moldemarka har ført til mer slitasje på stiene. Nå har Christian By og Håvard Austvik satt i gang dugnadsprosjekt for å ta vare på både stiene og naturen. Gjennom sommeren har de bygget og lagt ut klopper på de våteste partiene av stien opp til Eikremsnakken. Målet har vært å gjøre stiene mer robuste, samtidig som flere kan fortsette å bruke nærområdet. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen i morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Ettermiddagsrushet på 1 FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: जाए।
1: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februari I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Førdes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En 16 år gammel jente død etter en bilulykke I Molde på morgenen I dag. Jenta ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene, og to andre personer skadet. Alle tre ble kjørt I traumemottaket ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset, og politiet opplyser at alle de involverte hjemmehørende I Møre og Romsdal. Pårørende varslet. Statsforvalteren I Møre og Romsdal vil bruke drone til å fotografere 44 verneområder I fylket I år. Bildene skal gi bedre oversikt over naturen og brukes I arbeidet om å ta vare på områdene. Bildene kan avsløre ulovlige inngrep som avfallsdumping, nye bygninger eller kjøring I terrenget. En alarm I parkeringstunnelen I Molde sentrum førte til at bilister måtte vente utenfor på formiddagen I dag. Parkeringstunnelen ble åpnet klokka 10.35 og litt over klokka 12 bekreftet Molde kommune at det dreide seg om en falsk alarm. Økt bruk av Moldemarka har ført til mer slitasje på stiene. Nå har Christian By og Håvard Austvik satt I gang dugnadsprosjekt for å ta vare på både stiene og naturen. Gjennom sommeren har de bygget og lagt ut klopper på de våteste partiene av stien opp til Eikremsnakken. Målet har vært å gjøre stiene mer robuste, samtidig som flere kan fortsette å bruke nærområdet. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skya og delvis skya. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Fire, tre, to, en. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
2: En FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen i morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skya og delvis skya. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En 16 år gammel jente død etter en bilulykke i Molde på morgenen i dag. Jenta ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene, og to andre personer skadet. Alle tre ble kjørt i traumemottaket ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset, og politiet opplyser at alle de involverte hjemmehørende i Møre og Romsdal. Pårørende varslet. Statsforvalteren i Møre og Romsdal vil bruke drone til å fotografere 44 verneområder i fylket i år. Bildene skal gi bedre oversikt over naturen og brukes i arbeidet om å ta vare på områdene. Bildene kan avsløre ulovlige inngrep som avfallsdumping, nye bygninger eller kjøring i terrenget. En alarm i parkeringstunnelen i Molde sentrum førte til at bilister måtte vente utenfor på formiddagen i dag. Parkeringstunnelen ble åpnet klokka 10.35 og litt over klokka 12 bekreftet Molde kommune at det dreide seg om en falsk alarm. Økt bruk av Moldemarka har ført til mer slitasje på stiene. Nå har Christian By og Håvard Austvik satt i gang dugnadsprosjekt for å ta vare på både stiene og naturen. Gjennom sommeren har de bygget og lagt ut klopper på de våteste partiene av stien opp til Eikremsnakken. Målet har vært å gjøre stiene mer robuste, samtidig som flere kan fortsette å bruke nærområdet. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen i morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skya og delvis skya. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen i morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skya og delvis skya. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320

0: Pepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Live fra Jassen og Rosenes by.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: passion and trust.
1: Dette er NFM Nyhetene.
2: En 16 år gammel jente død etter en bilulykke I Molde på morgenen I dag. Jenta ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene, og to andre personer skadet. Alle tre ble kjørt I traumemottaket ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset, og politiet opplyser at alle de involverte hjemmehørende I Møre og Romsdal. Pårørende varslet. Statsforvalteren I Møre og Romsdal vil bruke drone til å fotografere 44 verneområder I fylket I år. Bildene skal gi bedre oversikt over naturen og brukes I arbeidet om å ta vare på områdene. Bildene kan avsløre ulovlige inngrep som avfallsdumping, nye bygninger eller kjøring I terrenget. En alarm I parkeringstunnelen I Molde sentrum førte til at bilister måtte vente utenfor på formiddagen I dag. Parkeringstunnelen ble åpnet klokka 10.35 og litt over klokka 12 bekreftet Molde kommune at det dreide seg om en falsk alarm. Økt bruk av Moldemarka har ført til mer slitasje på stiene. Nå har Christian By og Håvard Austvik satt I gang dugnadsprosjekt for å ta vare på både stiene og naturen. Gjennom sommeren har de bygget og lagt ut klopper på de våteste partiene av stien opp til Eikremsnakken. Målet har vært å gjøre stiene mer robuste, samtidig som flere kan fortsette å bruke nærområdet. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
3: It's D-Sound, once again, live.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

melody comes back to me, that we've heard before.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette NFM Jazz.

0: setter stemningen. 1FMs wake-up call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: 1FM

0: together, babe.
1: Hei, det er Anne Brun. Du hører på 1FM Jazz. Yes.

0: 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: 1, 2, 3, 4.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.